0: Чивіні.
1: Куди ти йдеш? До Чичу Тоні? А, так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичу Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичу Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чичу Тоні чекає на вас.
2: Чичу Тоні, мама! Мія!
3: Мія!
4: Хей, куди отиваш?
5: При Чичу Тоні.
4: Каде?
5: При Італіянеця не знаєш ли? Намірися в комплекс Лозана на берега на морето і на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичу Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичу Тоні. Мамма Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичу Тоні, няма проблем. Има къде.
2: Мамма Мия.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.
8: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.